0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Ti ne znaš naše sunce, Minan Begović. Ti ne znaš naše sunce. Kada grane i zlatnom usnom ljubi vrške gora, ko zlatni bog, a površina mora purpurnim smješkom smiješit mu se stane. Ti ne znaš naše sunce. Kada plane u žarko podne, kad iz modrih dvora batrenom zubljom pali list od pogora, potoke suši, izgara poljane. Ti ne znaš naše sunce, kad se žari pri zapadu, u beskraj, kada gine i poput srca ranjena krvari. Ko naše sunce mi smo, nas miline i slasti mame, i nas strast izgara, a i zapad naš je od krvi i žara.